السلام علیکم سامعین، جی ایف ایم 88.8 لاڑکانے جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام روشن صبح سان کرے اواں جو پنجو میزبان نعمت اللہ جونے جو اواں جی خدمت میں حاضر ایں قبول پوے سکھ بھر سلام۔ جی سامعین، کیڑا لنوں جا خوش آیو، ٹھیک آیو، چار چنگا بھلا۔ اساں جی ہر پل ہمیشہ اواں پیارن سجنن لائے इहा ई दुआ हूंदी आहे। जिते बि जो ख़ुशि हुजो, कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो, ऐं सदाई गुलाब जे गुलनि जीअं खिलंदा मुस्किरंदा रहो। आमीन।

ایران جا امریکی حملے جواب میں اردن میں امریکی فوجی اڈے تے حملو ایف 35 جہازن دی ہینگر دے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے نشانوں بنائن دی دعویٰ بحرین میں امریکی فقط پلیٹ کے نشانوں بنائے پی بحرین پارا ایران جا حملہ ناکام بنائن دی دعویٰ پاسداران انقلاب پارا امریکی حملے جو بھرپور جواب دین جو اعلان

0: امریکی عملن بعد ایرانی پرڈی وزیر جو مختلف ملکن جو منصبن سا رابطہ امریکی عملن بعد پیدا تھل صورتحال تے گال بول کئی وئی ایرانی خبرو ادارے موجب عباس راکی سعودی ترکیا جے پرڈی وزیر سے فون تے رابطہ کرے امریکی عملن بعد پیدا تھل صورتحال کا آگاہ کیا عباس راکی بیان میں چیو ہے تو جنگ میں شکست باوجود امریکہ ایرانی قوم کے عزم کے آزمائے رہا ہے امریکہ پان کے محفوظ رکھنا چاہے تو اساں دے خطے میں نکری ونے امریکی صدر ٹرمپ ایران سے معاہدے لئے انجا بھی پر امید امریکی میڈیا موجب صدر ٹرمپ سمجھے تو ایران تے حملن جو تہران سے معاہدے تے فرق نہ پوندو وائٹ ہاؤس کے اہلکار جنایا ہے تو معاہدے بابت کچھ بھی تبدیل نہ آئے تھو تہران سے معاہدے کے ویجھو آئوں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो जी एफ एम 91.6.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
4: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट. भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी एफ एम 91.6. सिंध जो आवाज, उदंदा रहो.
6: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे. हम कहां के सच्चे थे.